a ljubav je kao vatra. Kada krene, ne pita da li gori tuđe ili tvoje, ali svi ste moji, vi ste od onih što se ljubavi

0: EPP.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Preti slonac 7 litara 44,45. Ležaj soft bez madraca 779 km. 20% sniženje na odabranu liniju tepiha i staza. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Mobilux, servis i prodaja mobilnih uređaja. Ne razmišljajte mnogo, uvjerite se. Kupovina, prodaja, popravak i ostala oprema. Mobilux i Jelah. Kontaktirajte nas na broj telefona 061 145 285. Nalazimo se na Trgu Branilaca i Jelah, Tržni centar Madi Bukva i Tržni centar Metromex Tešenka. Mobilux.
3: Marketing.

0: EPP. Iz kort kataloga izdvajamo pileća viršla pola kilograma 2,99, kajmak megle 200 grama 3,95, krem lino lada pola kilograma 5,25, tečni deterđent za veš Merix Gel Orhideja 10,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
1: Ako želite idealnu temperaturu u svom domu ovog ljeta, svratite u Elektron u Tesliću. Očekuje vas vrhunska ponuda klima uređaja po odličnim cijenama. A za kompletno opremanje doma, tu je veliki izbor bijele tehnike i kućanskih aparata renomiranih brendova. Kupujte na rate i iskoristite besplatnu dostavu na vašu adresu. Posjetite Elektron u Karađorđevoj ulici BB u Tesliću ili naručite online na elektronshop.ba. Elektron, Teslić, tehnika koju volite.
2: Marketing.

0: Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj odvija redovno. Skrećemo pažnju na moguće odrone na dionicama u Usicima. Na putevima na kojima se izvode sanacioni radovi obavezno je poštovanje privremene signalizacije koje reguliše saobraćaj. Zbog visokih dnevnih temperatura vozačima savjetujemo da putovanja planiraju u ranim jutarnjim ili kasnim popodnevnim časovima. Prave češće pauze se naravno i voze oprezno te poštuju saobraćajne propise.
1: Srećan put i ugodnu vožnju želi vam Autocentar Školjić.

Jedan od najprepoznatljivijih teslačkih bendova ove godine obilježava svoj veliki jubilej, tačno 30 godina muzike, prijateljstva i nezaboravnih svirki. Streljana Fest Teslić, petak 7. august, 21 čas. Tri decenije dobre energije, hitova i uspomena zaslužuju naravno i veče za pamćenje. Očekuje nas sjajna atmosfera pod otvorenim nebom i koncert koji će Kontra zajedno sa svojom publikom proslaviti 30 godina postojanja. Pozovite naravno svoje društvo, ponesite dobro raspoloženje i budite dio jubileja koji će obilježiti ovogodišnji Streljana Fest. Vidimo se 7. avgusta na Streljani uz Kontra Band.

0: Ako verujete astrolozima, poslušajte dnevni horoskop.
1: Ako verujete astrolozima, poslušajte dnevni horoskop.
0: Slušate Studio M.

0: napad dobrog raspoloženja, obratite se ekipi Studija M.
1: Lepo ti je sa mnom. A kako i ne bi. Da ti nije mene, heološu gde bi. Da mi osnovi.

Evo par informacija koje će i tekako možda zanimati vas, posebno naše drage Teslićane, ako nađu sebi malo vremena pa prošetaju, imaće naravno svakog dana ponešto zanimljivo u našem gradu. Već sutra, 4. Plodovi sela, domaće je najbolje, početak jedne lijepe manifestacije u gradskom parku od 12 časova. Petog avgusta, konferencija Beba, gradski park. 7. Streljana Fest, koncert Kontrabendi i njihovih 30 godina. Već 8. imamo i biciklijadu. A 9. augusta, 100. godina fudbalskog kluba Proleter i nezaboravan koncert U grupe. 10. isto mjesto, Streljana Fest, grupa Zoster. Za sada više čitati neću, jer nećete možda zapamtiti sve ovo, ali jednostavno ćemo ponavljati svaki dan kada se nešto bude dešavalo da se ne bi slučajno propustilo. Jednostavno uživajte u ljetu.

0: blok reklama.
1: Sigurne puteve želi vam vaš Bato Petrol. Vidimo se na dobro poznatim lokacijama u Doboju, Modriči, Tesliću i Šamcu. Povjerenje nas spaja. Ako želite idealnu temperaturu u svom domu ovog ljeta, svratite u Elektron u Tesliću. Očekuje vas vrhunska ponuda klima uređaja po odličnim cijenama. A za kompletno opremanje doma, tu je veliki izbor bijele tehnike i kućanskih aparata renomiranih brendova. Kupujte na rate i iskoristite besplatnu dostavu na vašu adresu. Posjetite Elektron u Karađorđevoj ulici BB u Tesliću. Teslić, tehnika koju volite.
2: Marketing.

0: Majo, ajde kaži koji je najbolji radio na svijetu.
1: Draga Nataša pa Studio M.
0: EPP.
2: Novo u Tesliću, Sim Metal, građevinska limarija. Tražite kvalitetan krovni lim po najpovoljnijim cijenama. Na pravom ste mjestu. Trapezni lim već od 10 konvertibilnih maraka po kvadratnom metru, a lim crijep već od 14,50 konvertibilnih maraka po kvadratu. U našoj ponudi pronaći ćete oluke, lajsne, opšivke i kompletnu krovnu galanteriju, sve što vam je potrebno za vaš krov. Na naše limove ostvarujete garanciju od 5 do 10 godina, a vršimo i dostavu lima. Posjetite nas na putu za Žarkovinu u bivšoj fabrici obuće u Tesliću. Uporedite naše cijene i uvjerite se da smo najpovoljniji. Sim Metal, građevinska limarija, vaš novi partner za kvalitetan krov. Pozovite nas 065 089 079.
3: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Predizlonac 7 litara 44,45. Ležaj soft bez madraca 779 km. 20% sniženje na odabranu liniju tepiha i staza. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Fabrika betona Predogradnja Teslić. Bilo da gradite porodičnu kuću, stambeni objekat, poslovni prostor ili industrijski pogon, uz nas dobijete kvalitet na kojem se gradi budućnost. Proizvodimo i prodajemo beton vrhunskog kvaliteta uz brzu i pouzdanu isporuku na vašu lokaciju. Posjedujemo savremenu opremu za pumpanje betona do čak 40 metara visine. Pozovite nas 065 513 645 ili 066 589 515. Predogradnja Teslić. Gradimo da traje.
0: Marketing.

Ti bi u hotel, zar ne? Ili motel, zar ne? Voleo bih te, razbio bih te. Ali ja pijem ceo dan, ali ja pijem ceo dan. Kiselu vodu, kiselu vodu. Nisam loš, nisam zao, ali sebe mi je žao. Koji hotel, koji stan? Koji hotel?

ću sada s tobom ja, šta ću sada s tobom ja, kad je sve na meni lažno, dok se lice pravi važno, i ovaj Rolex je falš, i moja priča da sam bogat, sve je fol. A ti misliš volim news, volim ovu otmenu, kiselu vodu, kiselu vodu. A ja volim viski i rado ga se sećam. Kad bi znala, kad bi znala.

Kad bi znala ko sam ja, kad bi znala ko sam ja, da su džepovi mi prazni, da me jure ljudi razni, i da samo čekam bruku, i da samo čekam bruku, i sebe mi je žao, i tebe mi je žao. Pitaš jasno ko dan, da li idemo u stan, ili u auto moj, mene obliva znoj. Ti bi neki hotel sa vodenim krevetom, koji hotel, koji stan? Ama gde ću s tobom ja, ama gde ću s tobom ja, kad je sve na meni lažno, dok se lice pravi važno, i Rolex je falš, i maska je sve. Ja bih te voleo, ja bih te razbio, ali ja pijem ko za sram, ali ja pijem ko za sram, kiselu vodu, kiselu vodu. Kad bi znala ko sam ja, kad bi

0: EPP. Sigurne puteve želi vam vaš Bato Petrol. Vidimo se na dobro poznatim lokacijama u Doboju, Modriči, Tesliću i Šamcu. Povjerenje nas spaja. Ako želite idealnu temperaturu u svom domu ovog ljeta, svratite u Elektron u Tesliću. Očekuje vas vrhunska ponuda klima uređaja po odličnim cijenama. A za kompletno opremanje doma, tu je veliki izbor bijele tehnike i kućanskih aparata renomiranih brendova. Kupujte na rate i iskoristite besplatnu dostavu na vašu adresu. Posjetite Elektron u Karađorđevoj ulici BB u Tesliću ili naručite online na elektronshop.ba. Elektron, Teslić, tehnika koju volite.
1: Marketing.

0: nešto što najviše voliš da čuješ.
1: Volim
0: te. Volim te, srću moja. Volim te, živote moj. Sve dok dišem, voljeću te i bit ću samo tvoj. A ti ostani takva kako si.
1: Živote moj.
0: Živote moj.

jednom sunce moje milo, jednom kad ne bude me bilo, tamo gde sveće stoje zapali kraj slike moje, samo jednu cigaretu. Možda ćeš mi ime zvati, možda ćeš i zaplakat,